0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Let me be your hero.
2: Would you dance

0: Asito.
1: Det her er VLR. Sange til hjertet.
2: I could stay awake just to hear